Amoun di konsa, otan moun ka mou a sou chemin. Gouvernman pa jemen kouye pou anjou la pouye. Sel sa yo ka fè, se fèt, fèt, fèt. Epi di do, ou ka wè chek la sou media sosyal, ou ka wè tout sa ki ne pou wè a sou se chek la ki la.